0: chỗ từ khô thu gì về chỉ đi khơi lẽ là khô thu gì về ở nhà
1: đi nà ya ừ chỗ từ khô thu gì về chỉ đi khơi lẽ là khô thu gì về ở nhà
0: khô mi khô ở đâu nà khô sứ xa sứ
2: ở chỗ bắc hữu nó khi đã chỉ đi bộ nó gác đồ lo lẽ là khi xưa đi khá khi mà đi đó là lẽ chỉ chỉ rồi chỉ cả bà khô đã khô mà là chứ In that cafe di ho good di ho vika, a gay di da la tsu tu choni, finile, di re halau. In that misi di ho vi, kasu di le, di re vi, di yao gayo. To go le temu mi, livi ta vi, jotuni tu de hu bo da vi, temu mi vi, ma guo di. Mohammi zipi, da kuga, sakin hai gu, kade di bi le, anaga ba, nani nangu le, mi zo, dolu vi, sa tsung hai zi. Nhi hi lai ni chi kho kho nga po di po nu jia xia gu lo ku lu kho. Sa hai lai yin na di ye jia da le li vi ta vi jo tu ni tu di yu di ma bi di tu. Hai na si mu yi lu ta fu le cho ya nga va nga hi ga ta na hai gu ma jo gu ji che yi zi xiu. Wa jia bu wai le zi ya che gu si gua zu go cho chi ma vi ta gu la vi. Chi di zi ta ji ke si ta le a fu ha mu mi vi mi zi o da ki. O ho gu di lo e zi le na ha ni.这个咖啡嘞，国家咖啡哦，老了那哈尼。几位对你牛事，我还是得卡里亚多兰嘞，得卡黑马的多兰嘞，自己人自家把胡达胡马拉子嘞，却黑大家的位阿杰的达拉子多。过下把对今年年他，这个国家也嘞，云南省政府，你去来你去考考，得个加大嘞，云南咖啡的火锅的火锅家阿杰的达拉子多，从你回你嘞得个下老。十八杯八喝，昆苗咖啡 ，DV good DV 拉美斯，云南咖啡 ，D 好 good 的好味，哦嘿哦哈斯，云南咖啡的嘞，咖啡阿杰 D 大 D 大拉子多 ，D 有泡茶做大嘞 ，D 卡卡的超尼粉尼少。七零年年，云南生产物体奥大嘞 ，D 卡里 D 到拉嘞，云南米线 D 好味，卡薯的 D 嘞 ，D 给哈老，云南米线 D 好味家阿杰 D 大拉都有。过下吧，对这些泥塔，祖国嘞，泰姆米，李维塔维，约杜尼杜德与博达维，泰姆米维，马古维奥对手。莫哈米兹皮，达克加沙根埃格，克德对比嘞，阿纳亚巴，纳尼纳古嘞，米兹奥多鲁维，沙兹埃兹。过下吧，过年是个其他节假，也米些爆破嘞，阿纳亚巴塔，阿去国家哦，阿纳加鲁古拉兹秀，说不你嘞。你去来，你去考考，努力考喏。莫哈米兹皮，吉姆亚维达希夫巴塔，拉哈格加比来也米破比维十七波帕焦。那加巴阿奇加帕塔，米格加比焦。过下巴对今年年他，可是下次土豆维会苦哦，阿西维。你去来，你去考考，阿婆的婆，努加峡谷洛库鲁考，上海来云南的叶加达来李维塔维，约杜尼杜的雨的马维，过下巴你去是你打的来，对起下巴是你咖啡的呀的多。这让这一步对你牛市土豆大维奥洛塔亚西维，对起欧马维的马阿考多少来的给门给维布拉的亚他咖啡，我去国家西土乌。是对于古对起我也来，每个苦拉得家做马家，还是于树木太对于高压家，每个苦五十二秒可切打。过下吧，对起对你打的来，对起我你个位，还那是木一路马起马的拉尾巴多。过下吧，对起我你木无拉的呀，可那里他个位，朝呀阿娃阿希阿塔，那还个马做个日切个子秀。这里子他吉克斯坦姆面来阿富汗姆米为米子哦属下家我叫不爱来自亚切克斯瓜祖国超级马维塔古拉维这里子他吉克斯坦来阿富汗姆米为米子哦大给我好古米格库维奥罗的帕纳哈尼我的姆米为奥亚过哈巴的吉奥尼塔阿美利卡州托特拉普古维俄罗斯莱夫克拉莫达他那马杜格大多格的鱼，莫提些有些给他马博给热的阿秀。我的们明明二家过下班的前两年没说的那他，